0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

неки путем тесно кроз јесен влакче одвести нас.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Сладкаристика. Хола.

и пролеќа крај нас. Ал за мене ќе време стати, увек кад те видим, увек кад ти чујем глас.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Сладкаристика. Хола.

0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара. Бубамара.

0: Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
1: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
2: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
3: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара. Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент. Гром во Коприва. Ана Петан. Балада за ангелот.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара
1: хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда.

Добро утро, почитувани слушатели. Пред нас е 27 мај, со 47-миот ден во годината, со уште 218 дена до крајот на оваа година и само уште 25 дена до лето 2026. Среда е ден за да се завршат работите кои што се веќе започнати, да се средат обврските што се одложували, да се постави јасен план за остатокот од неделата. Ова е скратена работна. Ние сме тука да ви правиме друштво секако со најбавите песни и хитови, сите актуелности, важни корисни информации. А до пладне заедно со вас свако опуштено, релаксирано се Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
2: Зошто ми правите вака? Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
5: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
6: 27. мај, среда ден, пред да го слушнаме Тошен на Бубамара, кратко да ве запознаам со метеосликата за денес. Според метеоролозите не очекува сончево и топло време со мала домирена облачност, кидува слаб домирен ветер од северен правец, попладне ќе има услови за изолирана појава на краткотраен порен, дожд, грмежи и заселен ветер. Во Скопје денес сончево и топло со мала домирена облачност, кидува слаб домирен северен ветер и максимална температура до 31 степен.

0: Големиот хит во Куси да ти спијам, тоше утренски на Бубамара, среда ден, рековме 27 мај, втори предпоследен работен ден за оваа седмица, барем за повеќето. Петок 29 мај, односно петокот пред Духовден, е на работен ден само за граѓаните од православно вероисповед во Македонија, а инаку денес е на работен ден за граѓаните од муслиманското вероисповед по повод Курбан Байрам. Така некако го превршуваме мај празнично, а новиот, шестиот месец ќе го стартуваме понеделнички. Во јуни немаме празници, но почнува сезоната на годишни одмори. Плановите може да почнат.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

Вака звучеше песната Љуби на Калиопи од 2008 година, верувам омилена за многумина. И еден мал факт за почеток на денот. Се вели музиката не е само звук, таа е и наука. Истражувањата покажуваат дека

омилената песна може да го намали стресот, да го подобри расположението и дури да зголеми концентрацијата. Затоа утрата со музика секогаш изгледаат полесни, една добра песна може да го смени целиот тек на денот. А ние токму тоа го правиме, ја носиме вистинската музика во вистинскиот момент. Сакајте и бидете сакани.

Секоја песна си има своја приказна, некоја ве враќа во минатото, некоја ве турка напред. И додека утрото полека се буди, ние сме тука да го обојме со звук, емоција, музичка, магија и информации. Па така денес се одбележува Националниот ден на здравјето и фитнесот за повозрасните лица. Физичката активност не е само навика, таа е начин на живот кој носи подобро расположение, повеќе енергија и подобро здравје во секоја возраст. Овој ден е потсетник дека никогаш не е доцна да се започне со поздрави навики, важно е само да се почне. Среда, среќна!

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А што баба Лади, брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.мк или 071 327 139.

Додека дел од вас подпевнуваат со Здравко Чолич на Абува Мара, дел се подготуваат за работниот ден, дел возат слушната по што уште е значаен овој ден. Денес на 27. мај ни светот се одбележува World Marketing Day, ден посветен на маркетингот како една од клучните сили во секојдневниот живот и бизнисот. За секоја успешна реклама стои тим од луѓе, креативци, писатели, дизајнери, аналитичари, луѓе кои работат тивко, но создаваат пораки што допираат до милиони. Верувам дека денес многу компанији ќе го одбележат денов на свој начин, а вие останете со нас. Продолжуваме со добра музика и уште подобро расположение низ утрото. Следува Бајага на Бубамара.

Бова Мара и ова утро ви прави друштво, да ви го обојме утрото со песна, со позитивна енергија и со таа магија што само мај и музиката носат. Поздрав до сите вас во Скопје кои што не слушате на 105.2, во Штип на 105.3 и Прилеп 100.5. Ова е денот кога ве подсетуваме дека и најобичната среда може да биде посебна кога стартувате со Буба Мара и со најбавите песни хитови. Ја слушаме Дани во следните минути со Најдобра, песна од Макфест од 2007.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
7: Радио Бубамара.

Некако с пролеча ке моли жира со ова утрински на Бугамара, пролет, но денес со литни температури. Денешниот ден ке донесе притежно сончево и топло време со мала домирен облачност низ поголемиот дел од земјата. Според најновата прогноза ке това слаб домирен ветер од северен правец, а во попладневните часови се очекува локална нестабилност, проследена со краткотраен порен, дожд, грмежи и засилен ветер во одделни региони. Температурите ке бидат типично литни и ке достигнат високи вредности. Најтопло се очекува да биде во југоисточниот и централниот дел од земјата, каде максималната температура ќе достигне до 34 степени Целзиусови.

Јупнево дрво Владко Стефановски на 24 минути по 8 и додека го слушаме со задоволство да ве подсетам на премирата на мюзиклот Као Какао, амбициозен авторски проект инспириран од музиката на легендарниот македонски гитарист и композитор Владко Стефановски. Премирните изведби се закажани во Македонскиот народен театар. Во мюзиклот ќе бидат вклучени 19 песни од богатата кариера на Стефановски, кои што ќе добијат нова драмска и сценска форма. Првите изведби ќе се одржат на 2 и 3 јуни, рекохме во МНТ, репризите се закажени за 11 и 12 јуни.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Сончева среда, температурите се пријатни уште од рано наутро, денот ветува убаво време и добра енергија. Здравко Цолич го слушавме досега, а за вие кои што имате во план да патувате, веднаш информацијата која вели дека се обраќаат на државните патишта се одвива непричено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и секако продолжете да слушате. Бубамара.

посебна магија со најбавите песни и вашите омилени хитови на Боба Мара, Горан Каран и Дорис Драговиќ ги слушавме досега. И додека градот полека се буди, ние продолжуваме да уживаме и да потпевнуваме со безвременските хитови. Ти така ми доаѓаш, Драган Мјалковски, во следните минути.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

легендарната хрватска пејачка Тереза Кесовија во моментов на Буба Марата, неудобна соопшти дека се повлекува од музичката сцена. На 3 мај настапи во Сплит, следуваат концерти во Загреб, Љубљана и во Дубровник. Инаку Кесовија најави дека финалното згубување ќе го има на 3 октомври во Загреб на својот 88 роден ден. А ние овој час го заокружуваме со Оливер Драгојевиќ.

0: Точно е 9 часот.
1: Деканот на градежниот факултет по инцидентот извлекување на земиштето на градилиште во центар изјави дека има потреба од нови прописи и стандарди во градежништвото, а соопшти дека експерти од факултетот ќе излезат на терен и да направат увид и проценка за опасноста врз соседните објекти. Верниците од исламската вероисповед денеска го слават празникот Курбан Байрам. Цените на нафтата повторно се во нагорна линија на почетокот на тргувањето во Азија. Американскиот претседател Доналд Трамп ги собира членовите на кабинетот додека преговорите со Иран за завршување на војната и повторно отворање на Ормузскиот тиснес остануваат неизвестни. И времето денеска сончево и топло со мала домерена облачност, ке дува слаб домерен ветер од северен правец. Попладне ке има изолирана појава на нестабилност со краткотраен порен дожд, грмежи и заселен ветер. Дневните температури ќе бидат во интервал од 29 до 34 степени. Во Скопје слично време сончево и топло со мала домерена облачност, во попладневните часови во делови од котлината ќе има услови за појава на локално невреме, ќе дува слаб домерен северен ветер, а максималната температура ќе достигне до 34 степени.
0: Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самрџич. Среда.

9 часа 13 минути, имаме пријатно сончево, топло и вистинско утро за добра музика, разигран ритм на Бубамара, сонцето ни изграва 5 часа 4 минути, до за Едисонце имаме време 19 часа 59 минути, односно доволно часови да направиме нешто убаво за себе, да ги завршиме апсолутно сите обврски или барам да си го разобавиме денот со добра песна која веќе имаме на Бубамара.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Сопругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
4: Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing. You see, we never, ever,

кралицата на рок-н-рол сцената Тина Тарнер до сега на албума Мара и пред да го слушнеме Роби Вилиам се ви една музичка приказна поврзана за денешен ден 2005 година. Во голема анкета во обидметото калство во која учествувале околу 5000 луѓе, Роби Вилиамс беше прогласен за најдобар соло изведувач во живо, оставајќи за себе вистински музички легенди како Елвис Пресли, Дейвид Боуи и така натака. На листата меѓу другите се најдоа и големи имења како Мадона, Майкл Джексон и Боб Дилан, но публиката тогаш одлучи. Роби е број 1 на сцената во живо. Во истата анкета за најдобар бенд во живо беше изгласана групата U2 пред Queen. Ние го слушаме Роби Вилиамс во следните минути на Бубамара.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 27. мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1977-та, Sex Pistols го издадоа синглот God Save the Queen во Британија. Песната беше забранета на сите телевизиски и радиостаници, но сепак забележа успех. Синглот се продаде во 200.000 копии и се искачи на второто место на британската сингла листа. 83-та на денешен ден, The Smiths се искачија на првата позиција во Британија со нивниот деби сингл Hand in Glow. 89-та на денешен ден, Клиф Ричард го издаде неговиот 100-ти сингл насловен The Best of Me, кој го едностана и неговиот 26-ти поред топ 3 хит во Велика Британија. Подсетување во продолжение на истиот Клиф Ричард The Best of Me.

1991 година на денешен ден, Pet Shop Boys ја започна нивната 7-дневна турнеја во Британија. 99-та меѓу победниците на Ivor Novello наградите се запише и Rod Stewart, која доби наградата за животно дело. Оваа 1991 година, Робби Вилиамс и Гери Чемберс ја освоија наградата за текстописци на годината, а Криси Хинди се здоби со признанието за исклучителен придонес кон британската музика. 1971-та на денешен ден, родена е Лиса Лопес, вокалистка на групата TLC. Групата во 95-та го има американскиот број 1 и британскиот број 4 сингл Waterfalls. 99-та година нивниот албум Fun Mail помина 54 недели на британската албумска листа. Лиза Лопес загина во сообраќајна на изгода на 26 април 2002 година. Во продолжение подсетување на

0: поголема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Бубамара on the air.

Додека уживаме со најбавите песни овде на Буба Мара, ќе се задржиме на една тема која е многу важна за сите млади што се на прагот на ново животно поглавје, за оние кои се уште размислуваат каде да го продолжат своето средно образование, што туку ни пристигне информација од средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин, училиште кое ги подготвува младите за професиите на иднината и отвора вистински можности за сигурна и модерна кариера. За прв пат во Македонија тука и новиот единствен профил техничар за мултимедиски технологии. Покрај тоа учениците може да изберат и современи насоки како електротехничар за компјутерска техника и автоматика, електротехничар за електроника и телекомуникации, електротехничар енергетичар како и електричар, електромонтер на електроенергетски мрежи. Со современи кабинети, практична настава и работа со нови технологии, ова училиште нути знаење што води кон сигурна иднина и стабилна професија. И доколку размислувате каде да го продолжите вашето образование, размислете и за средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Дел од шпанските и италијанските медиуми тврда дека Лука Модрич веќе донел одлука за неговата иднина, причината за тоа е случувањата во Милан. Дилемата на Модрич беше дали да стави крај на кариерата по крајот на светското првенство или да одигра уште една сезона во Милан. Шпански јас, италијанска газета Дело Спорт, тврда дека Модрич го одбрал првото, ќе се пензионира по крајот на светското првенство. Оклахома со 127-114 славеше на Сан Антонио во петтиот меч од финалната серија на Западот, шампионот поведе со 3-2, имало да стасува уште еден триум за пласман во големото НБА финале. Српскиот тенисер Новак Джокович денес околу 16 часот ќе го одигра над преварот од второто коло на Ролан Гарос против французинот Валентин Дуае. Меѓутоа, поголемо внимание од самиот ривал предизвикува распоредот, бидејќи Джокович не го доби вечерниот термин кој е резервиран за Александар Зверев. Се очекуваат високи температури во Париз, околу 32 степени, што дополнително ги отежнува условите за игра. Самиот Джокович претходно изјави дека не е во најдобра форма, па останува прашањето како ќе се снајде во вакви екстремни услови на Ролан Гарос.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Веќе 10 часот 9 минути и од спорт се префрлуваме на театар и на подароци, може нели? Сите вие кои што сакате да одите во театар, еве навремено ви подаруваме билети за утрешната представа насловена Ова е само крајот на светот, која е на репертарот на Драмскиот театар со почеток од 20 часот. А за влезници можете да ни се пријавувате на фан Facebook страната на Бубамаре.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
5: Бубамара, мерна станица 102.2.

И додека ја слушаме Too Hot на Буба Мара се најава и многу топол бран во Европа, но што ја чека Македонија во следните 10 дена. Полека, но сигурно во нашата земја летото и летните температури на воздухот не започнуваат и тоа по долг период на нестабилно и ладно време со подпросечни температури на воздухот. Инаку деновиве во најголем дел од Европа владе многу топол бран од Африка, кој условува многу високи надпросечни температури на воздухот. И сега ваквото летно време со летни температури на воздухот без прекини, без некој поголемо освежување ќе го имаме во следните 10 дена во нашата земја. Само утре, четврток, на повеќе места ќе има нестабилност со порен дожд, грмеж и засилен ветер и конечно од петок ќе настапи природно стабилизирање на времето.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

со овој убав разигран ритм кој подсетува на лето и убави релаксирани мигови, ви го најавуваме јубилиното 25-то издание на реномираниот музички фестивал Офест, кој од 3 до 6 јуни носи изворедно силни колорит на програма со акцент на африканскиот континент. На 6 јуни во денсинг салата на Младенскиот културен центар со почеток во 22 часот на македонската публика ќе го представи настапот на изворедниот мозамбиски музичар, композитор

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк, важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
7: Диши длабоко.

Со Джордж Бенсон на Буба Мара, вие најавуваме изведбата на грандиозната опера на Буко Джузепе Верди на 31 мај со почеток во 20 часот на сцената на Националната опера и балет, со која свечено ќе биде затворено 54-то издание на фестивалот Мајски оперски вечери. Инаку изведбата на операта на Буко од Джузепе Верди ќе биде посветена на неодамна на трагично починатиот првенец на Националната опера и балет, баритонот Ристо М. Вилков, кој неодамна го загуби животот во сообраќај на несреќа. Токму улогата на Набуко беше една од неговите најзначени и највпечатливи сценски остварувања на матичната сцена.

0: точно 11 часот. Бубамара
1: хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда.

0: Тој што е победен од еден, тој е победен од сите. Шилер. Има еден единствен вистински успех. Да живееш како што сакаш. Кристофер Морли.
1: Бисери на мудроста. Кажува Игор Џамбазов.

11 часот 8 минути ве поздравуваме сите кои што сте со Буба Мара и со овој одличен предпладневен ритам. Додека дел од вас ни се пријавуваат за подарок влезници за представата Ова е само крајот на светот, која е утре во Драмскиот театар со почеток од 20 часот. Овде ви најавуваме дека во истото време само во театар комедија премиерно ќе се изведе представата Избраниот по текст на Ева Камчевска во режија на Јане Спасич. Во представата играат Тони Динковски, Жаклина Петровска, Виктор Арсов, Сергеј Димовски, Елена Кузманов и Ангела Левкова. Избраниот се најавува како абсурдна комедија за тричлено семејство кое се подготува за моментот кога родителите ќе му ја соопштат вистината на синот единец за неговата посебност.

0: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Вен ангел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
4: Не чекајте повеќе! Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Убави да тритам продолжува на Буба Мара, среда ден, денес дел слава, дел си ги имаат споено празниците, во петак е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед во Македонија, со што имаме продолжен викенд, да, имаме и пријатно пролетно мајско време, се на се, убави денови кои што ги исполнуваме со уште поубава музика. Продолжете по денот со Буба Мара.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко.

додека дел од вас работа, дел воза, дел уживаат со музичката програма на Бувамара и ве уште нешто убаво што ни присте во Скопје. Францускиот институт и кинотеката продолжуваат со месечните киносридби посветени на современи француски филмови. Утре четврток со почеток од 20 часот во кинотеката ќе биде прикажан филмот Борго од 2024 година. Француските медиуми го пишуваат Борго како едно од најсилните француски филмски остварувања на годината. Вреди да се провери.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој џип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Како пуцнахме така и завршуваме со прекрасен ритам, убаво, пријатно, сончево мајско време, така и нека продолжи денов. Останете ми во одлично расположение, сикако слушате Буба Мара и ве очекувам утре по 7 часот. Денот по утрото се познава. Поздрав, чао!

Речиси 7000 државјани од земји надвор од Европската унија не успеале да влезат во Шенген зоната поради пречекорување на дозволениот престој, покажуваат најновите податоци по воведувањето на европскиот систем за влез и излез. После чистото што се случи на градилиште во районот на булеварот Митрополите од Оси Гологанов во близина на католичката црква во Скопје, институциите покренаа засилени инспекциски контроли и најавија серија мерки против одговорните за изведбата. Варшава и Лондон се подготуваат да го зацврстат своето безбедносно партнерство преку нов договор за одбрана што треба да биде подпишан денеска, потек што доаѓа во период на засилени геополитички тензии во Европа и растечки загрижености околу Русија. И времето денеска сончево и топло со мала домирена облачност, кидува слаб домирен ветер од северен правец. Попладне ќе има изолирана појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 29 до 34 степени. Во Скопје сончево и топло со мала домирена облачност, во попладневните часови во делови од котлината ќе има услови за појава на локално невреме и максимална температура до 34 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лажа дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, Клименум.
5: Кој?
6: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обшт дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко. Радио. Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент. Гром во Коприва. Ана Петан, балада за ангелот.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
6: Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 13 часот. Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

0: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на atletic.mk.
1: Атлетик фитнес центар.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој џип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Бубамара on the air.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Радио Бубамара.

Здраво, живо, пријатели, го трошиме попладнето на денешнава среда, 27 мај, последна среда во овој месец со брзина на Ферари. Туку речи стасавме до јуни, кој е официјално првиот летен месец, а веќе ги чувствуваме и првите назнаки на летото со температури, кои уште во мај еве го надминуваат 30-тиот степен на скалата Целзиусова и денес остануваме на сончевата страна на улицата, на мислата, на музиката, на светот, ако сакате, и ако веќе почнуваме да размислуваме за сенка. Сончеви поздрави ви испорачуваме сите ние, а ние сме денеска Љупчо Шавковски, Дејан Тренчевски и Јасна Франговска. Заедно сме до 17 часот.

0: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
1: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Ги трошиме последните денови на месецот мај, а и работното време на денешнава среда е веќе во завршница. Вредните луѓе на Скопје и денес поделија многу врски, повеќе започнати и незавршени задачи, мноштво планови, по некој недосонуван сон, а ако имале малку среќа и некое ситно мало задоволство. Неработен ден име денес на нашите сограѓани од муслиманска вероисповед. Курбан Байрам ги обединува верниците во духот на солидарноста, хуманоста и меѓусебната почит. Вредности на кои треба да бидеме подсетувани сите во секоја прилика. Честит празник на оние кои прославуваат убав ден на сите други. Радио Бубамара секогаш работи за сите.

Со ведро небо беше отворена денешнава среда, но попладнево некаде се очекува локален развој на нестабилна облачност која би можела да донесе дожд. Сепак температурите се високи и кокетираат со 30-тиот степен на скалата Целзиусова. И деновиве ќе имаме слична падни стани метео ситуација, со можни локални дождови кои доаѓаат од нигде никаде, се истураат и потоа повторно огрева сонце. Штета што и другите наши животни предизвици не се решаваат така брзо и ефикасно како летниот дожд.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2. Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Тече попладневната тура на Радио Бубамара во оваа двојно скратена недела со два неработни дена и со дури три празници. Денеска е објавено продолжение од програмата за уште еден празник, прославата на 35 годишнината од денот на независноста. На 1 септември во празничната недела на 8 септемвриското чествување на градскиот плоштад во Скопје ке настапи шпанскиот тенор Хозе Карерас. Опа! Да ве подсетам, Карерас во 2005-та настапи на отварањето на Охридско лето во Античкиот театар, каде публиката го враќаше 6 пати на бис. Со овој избор на гости за денот на независноста, може и владата очекува да биде вратена исто толку пати на бис во следниот циклус избори. Кој би знал?

Ова беа Хозе Карерас и Сара Брајтман со еден од веројатно најпознатите негови кросовери изведби Амигос Пара Сјемпре или Пријатели за секогаш, официјална песна на летната Олимпијада во Барселона 92-та година. Инако Карерас е прославен лирски оперски тенор, познат по неговите улоги во оперите на Верди, Пучини и Доницети. Програмата на неговиот настап во Скопје не е објавена, но објавен е уштетен македонски All-Star концерт за Денот на независноста со Каролина Гочева, Владко Стефановски, Калиопи, Наум Петрески, Сузана Спасовска и Игор и Ана Дурловски.

0: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
5: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
6: Бубамара on the air.

Еве ни пријатели, неколку бројки за полесна навигација низ денот. Денот е среда, уште еден неприлагоден ден во оваа недела со само три работни денови, но веројатно и најработниот ден, барем по прашањето на континуитетот, зашто е сместен меѓу два работни дена. Оваа среда е 27-миот ден на мај, 147-миот ден на годината и 69-миот ден на пролетта. До календарскиот почеток на летото уште 25 дена, до метео почетокот на летото уште 5 дена. 1. јуни се смета за почеток на метеолетото на северната хемисфера, пресметка што ги бруи 12 месеци од годината по 3 во секоја сезона, што го леснува посматрањето на климатските состојби, иако и таму веќе одамна ништо не е едноставно, ни за следење, ни за предвидување.

0: Точно е 15 часот. Бубамаре хит.
1: Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

Ова е, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во попладнето на денешнава среда, 27 мај. Денот е светол, сончев и ведар, но има можност и попладне во некаде да заврне дожд. За утре таа можност е поголема секаде поради најавениот атмосферски фронт со постуден воздух. Толку фронтови се отворени во земјава политички, стопански, финансиски, европски и локални, што овој атмосферски фронт најавен за утре некако природно ја надополнува таа линија на вечни конфронтации на наше оподневие под небото на доброто расположение. И денес не слушате на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук. Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Од 2 кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

Здравуваме, пријатели, низ уште еден топол ден во оваа недела во која ќе има според прогнозата нагли метеопромени. Од следната недела сонце ќе грее, не само во политичките говори, туку и реално во нашите животи. Намерно избрав ваков пиар приот со повод и со причина. Денешниот 27 мај е светскиот ден на маркетингот.

Повлекување на продуктите ни стратешка приказна или модерно речено со сторителинг и влијание врз динамичниот пейсаж на комерцијалниот свет, тоа е смислата на денешниот светски ден на маркетингот. Од 2023 година на иницијатива на Европската маркетиншка конфедерација, овој ден почнува да се одбележува секоја година, значи ова му е третиот роден ден. Цел му е да подига мостови меѓу бизнисот и потрошувачите, па затоа денов се смета за прослава на суштинската улога што ја има оваа дејност во светот. Иако таа веќе ги крши бизнис круговите, се одоматинува во политичките кругови и длабоко навлегува и во нашето секојдневно живење.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Значи, денес бил светскиот ден на маркетингот, а јас како декларирана расипувачка на забави, овој празничен момент за маркетингот ке го расипам со неколку забелешки на оваа тема, ама во друга зона на разбирање. Маркетингот и PR пристапот, пријатели, одамна излезе од зоната на бизнисот и влезе на широко и во нашите приватни животи, а содржините на социјалните мрежи се почесто го прикажуваат нашиот личен PR или начинот како сакаме да бидеме видени, за да го подигнеме социјалниот профил на собствените животи.

Тоа беше Бон Джови со хитот It's My Life од пред 26 години. Во тоа меѓувреме состојбите во маркетинг зоната драстично се сменија. Живееме пиар животи, водиме пиар политики, разговараме со пиар фрази, а тој промотивен начин целосно ни ги замагли контурите на реалноста. Од Титанија и баш секогаш онаква, каква што сака да ја перципираме овие што секојдневно настојуваат да си градат позитивна репутација на климави основи, како слечиштето на булеварот Теодоси Гологанов.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Камелија за целата фамилија.
4: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
5: Диши длабоко. Радио. Радио.

Денот влегува во нова фаза од своето траење. Кому му е работен во последниот делнички круг? Кому му е празничен во релаксирано од лабоко попладне? Температурите остануваат високи во целата земја, пријатели, наспроти умерениот северен ветер. Оваа среда не грее на 30 на степени, некаде помалку, некаде повеќе. Наскоро ќе почнеме да негодуваме поради сонцето кое толку долго го чекавме и посакувавме. Наскоро ќе ги отвориме летните муабети за сенки и разладување. Иако никој не знае какво лето не очекува, сите долгорочни прогнози кои се веќе објавени се прилично недефинирани, но едно е сигурно, пролетта завршува во летен манир.

пролет или лето, музика ни треба во секоја сезона, пријатели, во секој ден, за да можеме да ги завршиме работите со песна, што признавам не значи секогаш клучено радио. Ако е радиото медиум, чија движачка сила е музиката, тогаш време е за музички вести. Пејачот и композитор Ечиран се врати на местото број 1 на британската листа на најизведувани артисти по 9-ти пат во 11 години. Музиката на Ширан и во минатата 2025-та доминирала во радио и ТВ програмите и на јавните места, објавија официјалните анализи на Кралството. Да го слушнеме и ние по тој повод, Ечиран на Бубамара радио.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

Ова е, пријатели, нашето зедничко попладне во денешнава последна среда на месецот мај. Денеска главните муавети на јавната сцена се водат околу цената за продолжување на евроинтегративниот пат. Позицијата, како што вели премиерот, била подготвена да ја плати политичката цена за својата одлука да не спроведе уставни промени кои се демек предуслов за продолжување на тој пат кон Европа. Опозицијата е по обичај против, зашто цената немало да ја плати само опозицијата, туку сите граѓани. Сепак, податоци на Евростат покажуваат дека цената може би веќе се плаќа. Во последните три години во Македонија населението се намалило за 14.500 луѓе.

Може би ве интересира бројот на жители на Европа во 2025-та, тој се зголемил за 1 милион во споредба со предходната 2024-та, но според проекциите се очекува населението на Унијата да го достигне пикот од 453 милиони во 2029-та, пошто ќе почне да се намалува и да стаса до 399 милиони во 2100-та, но тоа е многу далечна проекција. Нашата радиопроекција стасува до постигнувањето на пикот на заедничкото расположение за сите кои денес не слушаат на фреквенциите на Радио Бубамара.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамара. 105.2.

Ладне во популациските состојби кај нас и во Европа, а оваа приказна има и некои други забавни моменти. Например, знаевте ли дека 2/3 од населението во Европската Унија живее во 5 земји? 84 милиони во Германија, 69 во Франција, 59 во Италија, 49 во Шпанија и 36 милиони луѓе во Полска. На сите овие адреси денеска беше многу топло, пријатели. Европа се крчка и натаму под топлинската купола. А бога ми и ние, иако надвор од Унијата споделуваме високи летни вибрации во оваа наша доцна пролет.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како се дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Фондот за седумка во нариното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.

Попладнето на овој ден, пријатели, се уште не е завршено, а прерано е за квечерина, но завршува радио Попладнето на Буба Мара. Денот пак ќе потрае уште некои добри 3 часа и ќе заврши на минута пред 20 часот, кога е закажано денешното за Едисонце. Ние ги слушаме заедно уште вестите во 5.

0: Точно е 17 часот. Бубамара
1: хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

Вести во 5. Цената за останување надвор од Европската Унија нема да ја плати Мицковски, ке ја платат граѓаните и нивните деца. Ова го порача денес лидерот на СДСМ Филипче и побара референдум за ова прашање. Од ВМРО ДПМН ја повторија вчерашната изјава на Мицковски од Охрид. Нема да се прават компромиси со државните интереси. Бугарија има пошироки барања кон земјава кои задираат во македонскиот идентитет и историја и не се однесуваат само на внесување неколку илјади бугари во уставот, велат од владеачката партија. Само преку разбирање, различностите можат да бидат предност, порача председателката Силјановска Давкова во честитката до граѓаните од муслиманска вероисповед по повод празникот Курбан Байрам. Повеќе умирачки од колку раѓања само во првите три месеци од годинава, бројот на жителите во Македонија е намален за цели 1962 лица, објави Државниот завод за статистика. На крајот, времето утре променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирана појава на краткотрајно невреме. Дневните температури остануваат високи од 21 до 32 степени. Толку во попладневните вести и во нашата втора смена. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-397-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Чист воздух во етерот 105.2.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара 105.2 FM.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент, гром во коприва. Ана Петан, балада за ангелот.

0: Македонска музичка сцена на 105.2 FM.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дишезнат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони динари.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
0: Човек што работи не сме два пати да го прегази зборот. Фулер. Оној што самиот нема доволно верба, не може да очекува верба кај другите. Лаоце. Доверливоста му дава на разговорот повеќе забава отколку духовитост. Ларош Фуко. Кој стекнал глас на ранобудник, може да спие до пладне. Хауел.
2: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден, нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Да ви го вратам клима уредот.
9: Зошто?
8: Така, лажа дека ја одржува температурата.
9: Како мислите?
8: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
9: Извинете.
8: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
9: Мислам дека проблемот не е во климата.
8: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
9: Без нервози, клименум.
8: Кој?
9: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
10: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
11: Бубамара радио.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 27. мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1977-та, Sex Pistols го издадоа синглот God Save the Queen во Британија. Песната беше забранета на сите телевизиски и радиостаници, но сепак забележа успех. Синглот се продаде во 200.000 копии и се искачи на второто место на британската сингла листа. 83-та на денешен ден, The Smith се искачија на првата позиција во Британија со нивниот деби сингл Hand in Glow. 89-та на денешен ден, Клиф Ричард го издаде неговиот 100-ти сингл насловен The Best of Me, кој го едностана и неговиот 26-ти поред топ 3 хит во Велика Британија. Подсетување во продолжение на истиот Клиф Ричард, The Best of Me.

1991 година на денешен ден. Pet Shop Boys ја започнаа нивната 7-дневна турнеја во Британија. 99-та меѓу победниците на Ivor Novello наградите се запише и Rod Stewart, која доби наградата за животно дело. Оваа 1991 година, Робби Вилијамс и Гери Чемберс ја освоија наградата за текстописци на годината, а Криси Хинди се здоби со признанието за исклучителен придонес кон британската музика. 1971-та на денешен ден, родена е Лиса Лопес, вокалистка на групата TLC. Групата во 95-та го има американскиот број 1 и британскиот број 4 сингл Waterfalls. 99-та година нивниот албум Fan Mail помина 54 недели на британската албумска листа. Лиза Лопес загина во сообраќајна незгода на 26 април 2002 година. Во продолжение подсетување на

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 27 мај 2000-та, Пола Јејц по судски пат доби 400.000 фунти наследство од нејзиниот покоен дечка Майкл Хачинс. Тој беше најден мртов во неговата хотелска соба во Сиднеј во 1997 година на 37 годишна возраст. Во негова чест, денеска за крај на денешното навраќање низ музичката историја, подсетување на In Excess, еве ги со Need You Tonight.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А што баба Лади, брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

su i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
4: Стопет 2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
3: Бубамара on the air.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Благороден начин на одмазда е да му се простува на победениот. Латинска поговорка. Секој човек што сонува за одмазда, само ја отвора раната што би ја излечило времето. Тој што планира одмазда, си прави зло на самиот себе си, зашто станува лош. Аурелиус.
0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
7: Бубамара on the air.
8: You know, I was wondering, you know, if you could keep on because the force, it's got a lot of power, and

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот. Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Бубамар радио.

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А што баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Бубамара, мерна станица, 102.2.

уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш, ми фалиш како скинатото копче на твојот најубав устан за кое ти плачеше, а јас се смеев. Ми фалиш како солза на окот, ми фалиш до болка, барем погрешка да се јавеш.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е. 23 часот.
1: Губамара хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

Proći će i ovo, kao što je prošlo sve. Sve će biti jučer.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Сладкаристика. Хола.